0: бути там.
1: На благо города и всех харьковчан.
0: Велич нашого міста не зрозуміти расистам.
2: Немножко текст по-дебильному написан.
0: Тільки харків'яни зрозуміють про що.
1: Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо.
0: Кинь балласт, відчуй свободи контраст. Почни заробляти і вдягни Адідас. Тому що просто так
1: тебе ніхто денег не даст.
0: Тому що

0: Наступна пісня присвячується всім тим, хто не бере слухавку, коли дзвониш. Вона називається «Я тобі кричу, алло». Я тобі кричу, алло, але ти трубку не береш вже давно.
1: Халі-халло, шановне панство. Сьогодні з вами ми, Радіо Рюсельсхайм та наша команда ProUA. В нас сьогодні найкраще у світі радіо, тому що це в нас таке дуже, дуже такий сімейний проєкт, де ми всі як рідні. І з нами сьогодні наш Діджей Деніс, наша головна менеджерка нашого проєкту Міла Старлайл, і я, ваш дистриб'ютор Мілати, Оленка Максакова, Шрьота. У нас також такий дуже цікавий гість, який ми також почали з пісні «Харків – місто моє». Харків – це також моє місто. І місто, де народились мої батьки та мої рідні. І також сьогодні у нас гість з незламаного Харкова. І він скаже про себе сам. Він вже така публічна людина, як наші гості. Вони за... Поважно, вони також творчі люди, і вони так популярні, і він зможе себе представити також сам і презентувати.
2: Так, Guten Tag, як кажуть в Німеччині. Guten Tag. Wie geht's? Це все, що я вивчив на сьогоднішній день. Радий вітати вас дуже в цій студії.
3: Вітаємо.
2: Це філіал України тут в Німеччині для мене. Дуже радий бути з вами. Це для мене завжди, зустріч з українцями завжди відчуття ніби вдома. Тому кожен раз, коли бачу українців, дуже радий цьому. А якщо це із Харкова люди, то це взагалі преміум.
3: До речі.
1: Так, це така Україна преміум. Я також усім говорю, що Харків – це така дуже європеїзована Україна. І да. Я також фанат свого міста.
2: Розумію вас. Мені здається, що так, як харків'яни люблять Харків, київляни так Київ не люблять. І у нас якась особлива любов до нашого міста. Не знаю, звідки це.
3: Навіть... А я розкажу, я була в Харкові один раз.
2: А ну-ка, цікаво.
1: Такий засланий казачок.
2: Ви відчули, да, це?
3: Я відчула, добре, чуть не лишилося коштів. Дуже швиденько.
2: Ну, це Харків, це Харків. Там треба улибатись, щоб гроші були.
1: Але мені завжди було дуже комфортно, тому що я дорослішала у Харкові, тому мене було не зламати. Я можу йти уночі у Франкфурті. Франкфурт – це найбільш кримінальне місто у Німеччині. У усіх рейтингах, у таких якихось серіях, якісь там все таке не дуже безпечно. Але я можу так йти уночі, у третій ночі біля Бангофу.
3: Та, ну, куди?
1: І ти так, та, тримайте мене з семеро.
2: Ну, про те, що ви сказали, що Харків європейське місто, це правда. Да. Я жодного разу не був в Парижі, але мені здається, якась є у них спільність, тому що в Парижі також багато дуже іноземців, але саме в Німеччині тут просто гіперінтернаціональна країна, тут просто багато релігій, багато людей з різних міст, з різних країн, тому мені сама Німеччина Харків нагадує цим. Але, звісно, не в такому обсязі, напевно, у нас люди Харків не резинові, але дуже багато там також.
1: Так, порівняно з
2: дуже іншими, творчий город, дуже-дуже.
1: Порівняно з іншими містами України та якщо ми говоримо про колишній Ставок, у Харкові Харків був більш інтернаціональним у порівнянні. Так? Європа вся інтернаціональна, але Харків це був такий студентський такий кампус.
2: Він був такий
1: студентський кампус України. І також ця любов до міста, вона в цій пісні, чи є ще якісь такі пісні, які говорять про зв'язок з Україною, з Харковом та з...
2: Є ще одна пісня. Це от ряд пісень, які написав саме під час війни. Чесно кажучи, не знав, як на мене це вплине, але, знаєте, декілька тижнів пройшло війни, і я знову взяв в руки гітару. Тому у мене гітара – це мій наркотик. Спочатку, як у всіх, був стрес від початку війни, і я не знав, коли я повернусь до музики. Я забув взагалі, що я музикант. Потім просто проходив мімо гітари, думаю, я ж музикант, треба щось поспівати. Взяв гітару і створив пісню. От зараз скинув мінус. «Ми переможемо», вона називається. Тут вже не тільки до Харкова, а до всієї країни нашої незламної. От якось народились такі строчки. І цікавість цієї пісні, що в Харкові залишився там один звукорежисер, і він написав групу харків'ян, хто хоче, безкоштовно запишу пісню. Я йому скинув демку, і йому так сподобалось, що я от в перший місяць війни записав пісню свою на студії.
3: Супер.
2: Це така потужна історія потужної пісні. Цікаво.
3: Ну, ми вже заінтриговані, хочемо це почути. Ти готовий нам подарувати це?
2: Ну, звісно.
3: Ану, давай. Деніс, давай, мінус.

0: Якось так.
1: Вау, супер-супер.
2: Вау, ми тут у студії, у нас тут було так гаряче, ми всі потанцювали, трошки нам діджей повідключав наші мікрофони, але я трошки так уж поспівала,
0: Так, дякую за цю можливість, завжди ради співати, тим більше про перемогу.
2: Я думаю, що це як викликати дощ, тому що ми, якщо ми багато думаємо про те, що ми чогось можемо у універсума
0: запросити
2: чи також отримати, в нас є великі шанси на те. Так, і де зустріла війна повномасштабне вторгнення?
0: У Харкові, саме в Харкові, так. Да. Я живу в районі Рогані, може хто знає Рогань.
2: Коли...
1: Так. Пиво.
0: Да. Оце у нас саме ага. там
1: ага.
0: виготовляють да, на всю країну.
2: На Рогані, ага.
0: І там не тільки пиво, там ще військова частина, я біля неї живу. Да, тому на початку зразу було гучно, по ній влучали, тому да, ми ховалися в погрібі, в частному секторі живемо mm-hmm. з батьками. Але от з вірою в Бога ми це все пройшли і якось знаходили мир та спокій в серці, в душі, який нам допоміг, в принципі, це пережити. І я думаю, що багато сімей, які це зустріли, зустріли це з вірою і з якимись віршами з Біблії. Тому ми, коли в погрібі сиділи, ми читали вслух 90-й псалом. Ну, він саме про захист Божий. Це було так один раз в житті, скажімо так, з батьками читати вірш з Біблії, коли ти чуєш вибухи. Це було, не скажу неймовірно, але незабутнє такі відчуття.
1: Я ось недавно бачила така тема зараз трендова, от чутно ці сирени, і дівчинка під ці сирени так, ну, мелодію таку наспівує, і воно так іде в унісон, ну, прям, і я от уявила,
0: як я бачу серію.
1: Читаєш Біблію якраз під ці сирени, теж під, може, так. ну, як, шеф але творчість.
2: Але це так дуже зворушливо, дуже зворушливо. Володимира, це така історія, і ніхто не може якось з пам'яті це викреслити, як він зустрів війну, так? Повномасштабне вторгнення.
1: Яка, до речі, ваша улюблена молитва?
0: Молитва, ну, знаєте, від серця.
1: Добре.
0: Та, що від серця. Я вважаю, що для мене, знаєте, я християнин, але не люблю розподілення на конфесії. Для мене основна релігія, яку, я думаю, знають люди, навіть які не можуть розмовляти, це любов. Тому і в Біблії сказано, що Бог є любов. Тому, якщо людина не навчилась любити, то, я думаю, від тих знань нема толку. Головне – використовувати любов, вміти прощати і за кимось забув це слово.
1: Ну, так,
0: короче, піклуватись. Ага. Прощати та піклуватись. Ну, думаю, це два основні такі фактори любові. Ось.
1: Я так розумію, це дуже виражається в вашій творчості, в музиці, в текстах.
0: Ну, да.
1: І ви також на інструментах граєте, правильно? Так,
0: да, я граю на гітарі, на клавішах, на барабанах.
1: Угу.
0: І працюю викладачем з музики по цих направленнях. Ну, чотири напрямки виходить. Угу. Гітара, клавіша, барабани і вокал.
1: Скажіть, будь ласка, як ви бачите реалізацію своєї творчості або наступний такий, який шлях ви очікуєте тут в Німеччині відбудувати і...
0: Виступати на радіо. Це перше.
1: Вітаю вас.
0: Перший крок вже.
2: Це для нас дуже така гарний Айнштейлінг.
1: Так. Ми підтримуємо.
0: Ще не знаю цього слова. Сподіваюся, що це не матюк.
1: Ні, Олена не може.
2: В мене матуся строга дуже. Я не можу.
0: Ну, в мене не дуже строго, але навчили також. Без матюків. Ну, да, в принципі, для артиста, якщо ходити на радіо, свої пісні показувати, то це дуже для розповсюдження пісень. І, в принципі, да, ну, виступати, в принципі, ми в Дармштаті виступали, там, де ми з вами познайомились. Тому, ну, через такий шлях. І іноді співаю на вулиці з гітаркою, з мікрофоном. Ну, так, да, саме головне для мене, щоб люди розуміли, про що я співаю, а це іноді зрозуміло душою. Тому що іноді можна співати гарно, але якось не прожити те, про що ти співаєш. А я...
1: 100% люди це відчувають.
0: Да, тому і мені було дуже приємно, що я познайомився от з Богданою, з цими, хто організовував це свято в Дармштаті на День Незалежності. Ну, до Дня Незалежності. І ми зібрали там щось 60 тисяч євро, так? Да?
1: Ну, вони добили, так.
0: І 6 автівок.
1: 6 автівок і 7 їм місто подарували.
0: Вау, круто. Оце ми наспівали.
2: Класно.
0: Навіть там по суботах мітинги проходять, так. І у мене подруга просто йшла мімо і просто почула, що ми назбирали, каже, оце ти там наспівав, типу, вже ось, якась слава в Німеччині пішла. Ну, взагалі, десь також грати, ну, я ж джазовий піаніст і працював також по контрактах, їздив в Туреччину. Працював, тому через, ну, такі іноді контракти бувають, ну, запрошення на якісь свята.
1: Це з авторською творчістю чи з комерційною?
0: Комерційно, просто десь пограти, ну, там, на свадьбі або на якомусь заході.
1: Окей, зрозуміло.
0: Але сподіваюсь, коли вже зроблю свій сольний альбом, сольний виступ, кажу, альбом в Німеччині. Ну, також і альбом хочеться записати сольний вже від початку до кінця, знаєте, так в студії сісти, нікуди не поспішати і дати, як Лінкін Парк або...
2: Манескін, які також грали на вулиці, а потім вони здобули перший прайс на Євробаченні. І в нас є вже своя така дуже гарна історія. У нас є така співачка Настя, і вона співала у таких проєктах синкретичних, які коли було багато у програмі така збірна. Але потім ми надихнули її, і дуже багато людей, які надихнули її, зібрати сольний проєкт. І я розумію, що наше радіо, воно для того і зроблено, щоб надихати наших слухачів і творчих людей на такі проєкти, які потім могли б щось сказати, як таке нове культурне слово, наша нова культурна мова. І я розумію, що ми б могли вас також надихнути.
0: Та ви вже надихнули. Я не знав, що Манескін грав на вулиці, як Ед Ширан, прям прикольно.
2: Це, розумієте, я не порівнюю комерцію і
0: ні, просто я
2: майстерність,
0: кажу.
2: Так? Рівень – це одне, а комерційна реалізація – це зовсім інше.
0: Розумію,
2: тому
0: згоден.
2: Ван Гог, він не зміг продати ні однієї своєї картини. Також Модільяні був у житті не дуже такий глюкспільц. І тому я розумію, що це зовсім одні люди вміють заробляти гроші, другі люди вміють робити контент, але дуже класно, коли вони знаходять один одного.
0: Так.
2: Я вам бажаю також знайти свого такого, хто може вам...
0: Колектив.
2: Так, своїх музикантів, які підтримують ваш контент, і промоушен, який зміг би вас також зробити з вас зірку, яка може здобути Євробачення чи щось там таке, Греммі.
0: Дякую. Оце ви сказали, також про це мрію насправді. Да, у мене цілий альбом є на англійській мові, там десь 20 пісень. Я думаю, одна з них точно щось заслуговує десь бути почутою.
2: Наша менеджерин, наша директорка запитала, які у вас плани. Але мені також дуже цікаво, де ви навчались у Харкові і як ви прийшли у музику, як це починалось. Це у кожного музиканта...
0: Це цікава історія, насправді.
2: Ця історія.
0: Ви просто про Гремі ще згадали. Я постійно, коли я чую класні голоси або талановитих музикантів, я їм також раджу, кажу, ти достойний Гремі, одна з твоїх пісень точно. Ну, чесно, от, прям як ви. Але я не чув, щоб мені то хтось сказав, тому ми з вами обмінялися, дякую.
1: Я пропоную згадати деяку вашу творчість, яку ми теж готові презентувати нашій аудиторії і повернути знову до нашої розмови.
0: Добре.
1: Діджей Деніс, будь ласка.

0: Радіо Рюсісхайм, проєкт «Про я». З нами в гостях Вован, а також ведуча Олена Максакова.
1: А це дуже таке зворушливе інтерв'ю, тому що ми вже дуже багато часу журналісти на радіо Рюсісхайм, але ми не можемо звикнути, тому що людські історії, вони найбільш зворушливі і вони найбільш так до серця. І коли ви сказали, що ви читали псалом, коли почалось вторгнення, це дуже така зворушлива історія. Але я хотіла би повернутися до того, що ми говорили, що ви мені розповіли, як ви прийшли до музики, і у вас також є своя історія, я розумію.
2: Да, це цікава історія. От я слухав Півоварова, також шукав, як у нього все ж таки все почалось, і він це трошки так в секреті тримає, але він пояснював це такою фразою ємкою, що каже, я пройшов тернистий шлях. Отак от. І, в принципі, я також. І музика у мене народжувалась, саме моя музика, ну, з таких, можна сказати, не страждань, але також через тернистий шлях. Я починав грати просто в школі навчатися, в музичній, але її не закінчив. І ось десь в 2010-2011 році, вже 15 років тому, почав.
1: А в якій школі ви навчались? У нас же є спеціальна музикальна школа.
2: Це не спеціальна, звичайна музична школа, в яку там, ну, просто, якщо діти хотіли займатися спеціально, та вона з уклоном на музику. Ну, якщо б я туди потрапив, я думаю, я б вже, може, зібрав стадіон, тому що там вже більше наклон на музику, а я тоді ще себе не асоціював з музикантом. Якщо б мене спросити тоді, хто я, то я, може, не сказав, що я музикант. Просто я писав вірші, ось цього все почалось, поеми. І навіть я зрозумів, що я білі вірші пишу, сам для себе сюрприз такий був. Але, напевно, все почалось, якщо вже казати про, так скажімо, створення цього таланту в мене, то я вдячний своїм батькам, і особливо своїй мамі, яка сиділа зі мною з нуля років і просто вчили вірші з нею. Ну, як вона розповідає, я вже того не пам'ятаю. У 3 роки, каже, що я вже читав вірш на три листа і на пам'ять. Ну, я їй вірю просто. Я розумію, що це вона в мене вклала. Розумію, коли з дитиною проводиш багато часу, чогось її навчаєш, все ж таки це дуже сильно закладає для неї в майбутньому шлях. Тому хочу сказати спасибі своїй мамі за те, що вона це робила. І це мені дало змогу дуже швидко в майбутньому писати вірші і складати риму якусь. Тому вона сама здивувалась цьому, коли я написав там свій вірш перший в 15 років. Такий прям про життя він так і називався «Цінуйте мить». Вона так підійшла, почитала, каже, це ти написав? Я кажу, ну да.
1: Давайте скажемо спасибі всі матусі, як звуть матусю?
2: Оксана.
1: Оксана, дуже гарне ім'я.
2: Да.
0: Дякуємо, Оксана, за такого чудового сина.
1: Такий красень і такий котик і зайка.
2: Дякую.
0: Супер. А чим ви надихалися?
2: Знаєте, просто от хотілося виразити якось свої переживання на той момент. От в 15 років багато переживань у кожної дитини, я думаю. Ну, от якось хотілося чогось, знаєте, більшого, аніж на той час я мав. І якісь переживання такі, які у 15-річної дитини не завжди приходять до того, що я думав там, як казав Тарас Шевченко, думав, гадав. Мені завжди подобалось з якимось старшим віком розмовляти з людьми, тому я якийсь філософський такий вайб спіймав, тому от хотілося поділитися своєю філософією і просто виразити самого себе, напевно, самовираження. надихався, чесно кажучи, не пам'ятаю. Ну, нашими поетами і на той час російськими, але і українським. І Тараса Шевченка я опанував вірш з його поеми «Кавказ». Mm-hmm. Для мене це було просто також сюрприз, що я зміг це вивчити. І там, коли розказував в школі, там всі просто ахнули, особливо мій викладач.
0: А ви зараз можете згадати пару строк?
2: Да, але вони дуже драматичні. Можу. Ну, цей вірш теж на мене повпливав, і я це через поему «Кавказ» розумів, хто такий Шевченко, знаєте. Mm-hmm. Ну, більше розкрив його для себе. Такий вайб змінимо зараз. Поема «Кавказ», Тарас Шевченко. За горами гори, хмарами повиті, засіяні горем, кров'ю политі. Спокон віку Прометея там орел карає. Щодень Божий довбе ребра і серце розбиває. Розбиває, та не виб'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає слово. Та не ситий не виоре на дні моря поля. Не скоє душі живої і слова живого. Не понесе слави Бога, великого Бога.
0: Супер.
1: Все дуже.
0: Так, а я думаю, ми зараз якраз можемо це доповнити гарно таку.
2: Да, це християнська пісня «Без обмежень любов» називається.
0: «Без обмежень любов».
2: Якраз про те, що ми казали.
1: А ви саме...

0: Алі-халло, шановне панство. Зараз у нас у студії дуже така цікава людина, про якого ми дізнались вже дуже багато, але це я вже говорила, що дуже важливі для мене такі людські історії, і він мені сказав, коли ми слухали пісню, що з ним було таке справжнє чудо, таке, що він завдяки пісням зміг знайти себе і подолати такі життєві труднощі. Що це було, розкажи нам.
1: Да, ну, хотів би ще продовжити

0: харківського ком'юніті. І в нас були також українські спілки, українські такі молодні.
1: Ні, не кажу, що їх не було. Я кажу про молодь і на якій мові вони спілкувалися. Тому, ну, у мене, допустимо, не було друзів, які писали вірші українською. Я про це кажу.
0: Ага.
1: Тим більше в 15 років. То так. Для мене самого було несподіванкою. Тому, да. І, да, якщо згадувати цю історію, яка зі мною сталася, це, можна сказати, і драматично-феєрічна історія, тому що я в 2017 році впав з 15 метрів, зламав хребта, ну, на стройці працював і погано закріпився на строїтельних лісах і впав. От зламав хребет і не міг ходити. І десь півроку взагалі не ходив. І да, чудо те, що я взагалі живий і залишився після такого падіння. І знайшовся лікар, який також дуже професійно провів операцію. Тобто, ну, такі операції не дуже часті, але от закріпив 8 шурупів в поясничному відділі. І, да, сказав, що, можливо, не встану. Але от я вірив в Бога, у мене також друзі такі ж з церкви і такі ж музиканти, як я. То приходили до лікарні з гітарою, підіймали мені настрій. І, ну, от саме з вірою в Бога ми це пройшли завдяки лікарям, батькам і Богу. От я їм завжди вдячний за цей шлях. І я все ж таки через півроку після падіння почав заново навчатися ходити, і все ж таки це здійснилось, і зараз от вже ходжу. Ну, для мене це доказ того, що Бог любить, і що Бог відновлює.
0: Це дуже також зворушливо. Це, і я завжди говорю, що у Бога немає рук, окрім наших, так.
1: Да, Бог діє через нас.
0: Діє через нас, і для того, щоб щось здійснилось, ми потрібні йому.
1: Так.
0: Ми також... В нас тут на нашому українському радіо у нас є також наш батюшка.
1: Вау.
0: Так, і він у нас...
1: Цікаво.
0: Дуже, дуже класний, так.
1: Ну, от про це і була, в принципі, пісня, яку ми прослухали, яка називається «Безобмежна любов», теж у 20-му році її написав. У мене всі пісні, як діти, знаєте, там по 5, по 4 роки, по 6. Відчуваю себе, як хлопці з гурту «Скорпіонс», коли вони ще не були популярними. У них також ці всі пісні, які хітами стали, 6 років просто їх, ну, вони записали альбоми, 6 років про них ніхто нічого не знав, ну, так, по місцевому масштабу, але 6 років чекали ці пісні, тому думаю, якщо «Скорпіонс» почекали, то я почекаю.
0: «The Beatles» також почекали, так, ну, я думаю, що ми самі створюємо кордони, які нам потім нас стримують. Я розумію, що якщо людина сама себе не стримує, в мене дуже таке релігійний погляд на все це.
1: Mm.
0: І мені подобається також, що якщо в нас є віра в одне зернятко, тому ми можемо підняти гори. І для мене це такий, це для мене не тільки метафора, це для мене така інструкція.
1: Життя.
0: Життєва інструкція.
1: Ну, от у мене саме так і вийшло. Я от коли в лікарні лежав, саме, знаєте, от саме слово про зернятко, в Біблії є такий вираз, що якщо віра твоя з гарчичне зерно, то ти зможеш гори передвигати. І от специфіка гарчичного зерна того, що воно найменше, ну, дуже маленьке. І з нього потім виростає там дерево, ну, як по Біблії. І от саме в лікарні

0: У мене було 99% віри в те, що я не встану, що все буде погано, і 0,001%. Ну, тобто я вірив, що Бог піднімає, Бог допомагає, але я думав, що всім, окрім мене. І от саме от того маленького зернятка, дуже-дуже маленького, його вистачило, щоб змінити, скажімо, ситуацію.
1: А ви зараз, ви якось... Ваша віра стала більш такою, ви зрозуміли, що ви потрібні Богу.
0: Так? Ну, да, до того.
1: От в мене теж така ідея, що
0: коли це переживаєш, може... то ти безпосередньо відчуваєш Божу любов на собі, на своєму житті, ну, тому що все ж таки вийшло. Я не знаю, що б я казав, якщо б я не став, але я все одно залишився живий, то для моїх батьків була б дуже сильна втрата, якщо б все ж таки це був літальний ісход, але я залишився живий і переїхав до Німеччини. Тому я радий за батьків, що вони за мене не переживають.
1: А і батьки тут також?
0: Батьки в Харкові залишили.
1: Батьки в Харкові.
0: Але я ж кажу, що Бог нас береже, нашу сім'ю і наш дім. У нас от в пределах там десь 5 метрів, 10 і 15, тобто частний сектор. І у всі дома, які поруч були, туди потрапили ракети, уявляєте? Ну, тобто, сусідній дом, туди прилетіла ракета. Ще один сусідній дом, туди також, от три ракети, коротше, прилетіли, і жодна не розірвалась. Це просто, ну, це чудо реально. Тому я вважаю, що це Бог нас зберіг. Я не знаю, то вже у росіян немає ракет, які вже працюють, і вони просто скидають мусор. Ну, знаєте...
1: Який в них, що в них є, так?
0: Да, і в них навіть детонатора нема, щоб здетонувати. Але все одно, там в один дім попала ракета саме в дім, пробила кришу і зупинилась у підлозі, але нікого не зачепила, нікого не вбила, не поранила. Тому, я думаю, Бог нас береже. І не тільки мене. Але це для мене це було дуже, взагалі несподівано таке побачити. Ракети там, перший раз в житті бачу, що прям стирчало з землі і не розірвалось.
1: А у нас до студії потрапила така позитивна ракета, яка така
0: Пушка-ракета.
1: Вона не вибухає, вона надихає.
0: Клас.
1: Тому в нас наша журналістка Світлана Балагула. Вона також у нас у студії, і вона також приєднається зараз до нашого ефіру.
0: На неї дивлюся і згадую пісню Джері Хейл «Бомба ракета».
2: Дякую. Добрий день.
1: Добрий день, Світланко. Світланка.
0: Навіть ім'я таке, Світлана, світить.
1: Світить, вона світить до нас, і вона мусила приєднатися до нас раніше, але вона була
0: вона була
1: на зв'язочку, тому що дуже складні обставини у нас у Києві, і ми дуже-дуже співчуваємо нашим рідним, нашим друзям, які залишились у Києві, і ми дуже співчуваємо нашим друзям, які нас залишились у Харкові і в інших містах. Так, ми серцем з всіма, хто залишився, і але ми робимо те, що ми можемо на нашому місці. І зараз ми послухаємо трек від DJ Dennis. Wir hören jetzt neue Musik.

0: дом ріж.
1: Обережно, двері зачиняються.
0: Хтось мені підкаже, що тут відбувається. Великий залізний змій, він довезе тебе до мрій.
1: Обережно, двері зачиняються.
0: Хтось мені

0: Халі-хало, шановне панство. Зараз з вами проєкт ProUA на хвилях радіо Рюссельсхайм. І сьогодні у нашій студії Вован Ап, наш шановний гість, наша чудова команда. І зараз ми мусимо прощатися з вами. Але ми зустрінемося у нашому наступному ефірі. Зараз наш гість скаже вам, що він чекає від майбутнього.
1: Да, ще раз всім привіт. Щастя завжди вчасно, не знаю, що захотілося про це розказати. Да. І остання пісня, яку хотів поділитись, вона називається «Твори». І такий там приспів «Твори навіть у вісні, коли набридти всім». Тому навіть коли всім набридли, все одно не переставайте творити, да, і витворяти навіть.
0: Так, Міла.
2: Дякуємо, друзі, що ви були з нами. Дякуємо тобі, Вова, що ти наповнив наш ефір і нашу команду такі чудовою, глибокою філософією. Ми це дуже цінуємо і залюбки пропагандуємо, звичайно. Тому дуже цінна твоя творчість і той посил, який ти несеш. І це дуже нам імпонує. Я дуже вдячна всій команді за організований ефір, за те, що сьогодні відбулося, за цю участь і кожному, хто доклав своїх зусиль. Дякую вам, гості, що були з нами. Нагадуємо, радіо Рюссельсхайм, команда ProUA, ну і, звичайно, за підтримки Єнса Гроди. Діджей, будь ласка, постав нам щось на останок. Дякую.
0: Діджей Деніс.